Nggih. Winten cak kepacang adu di tiang di astun merupa pupuk. Nggih, pupuk sino manggen di tiang lanturna.

kuantang terus minakadi pekarian sang peraganing wikan sang saning riptul kita nipun iki.

0: Mas Ado nak mopi tulung.
1: Kanti sing lah.
0: Lah sing
1: nulung dini di madya ning wane.
0: Lah no, dunya kaurin.
2: Iya.

0: bakal sing sido bakal nulungin to. Eh kene ngoyong di alas to. Adi bakal klik gen terpaksa sudi maro.
1: Bacet.

kanthi tiyang mandeyugi puniki mekanten kewenten ciri-ciri wenten ring dewek titiyang ratu.

ingih lan durang puniki aturi bibimat ingih dewa don keni antuk titiang masti keyang mangken don ing sampun wenten yukti ciri-ciri sane pangihin titiang riki.